Yo mwen mwen mwen mwen mwen di anon ti moun, baban garantin gazu. Se yo mwen chofe, se yo pren le ya gate. Vin na kay nan mwen yo, realman, dan le lan me. Ti moun yo al katijan, lo yo rive yo.